0: هذيك الى شتروا الكورلي قلت لك لما نعيبو يمتط اقرى دوتر شتعلي يقوم دي كوا يمتط لبعايا يمتط انو اتر انبيتي لي ان دلمي بيسا هالي اشارة بروبي لكان بيسا نساني لما يقالي بروبي ميزا بيسا اقابني تنشترين دا جرانهار su parchi guardavo e poteva sparare in via Massimo D'Azeglio
1: e poi andavano sui tetti anche gli atti del popolo e dai tetti sparavano in stazione. Poi c'era il Monumento Verdi, allora il Monumento Verdi che c'era tutta una serie di archi andavano dietro a queste colonne e sparavano nella stazione. Quindi è stato subito, immediatamente, nella notte stessa del 9 del 3 agosto sono stati subito i primi scontri e abbiamo avuto anche il primo morto, un giovane.